Samoan. E te mawa ina i telefou, isi reporti ma whaafia fianga ili sbs.com.au/Samoan. Pia fia ili SBS Samoan, faa wau le tātou talanoanga ili mātou i tūlau ili Facebook. Like, ma whaasoa mai sou manatu. SBS Samoan ili Facebook.